Gesù e apre gli anni a salvazione da Rufu o dall'Ofrain. Venerò il Gesù e ringrazia le medaline o le rapo tanto tanto. Venerò il Gesù e tama le fissu e tol per la chiata deia. Venerò il Gesù e darras malpacenzia o imsci warai. Venerò il Gesù يفتكر في محبة يولينا وقت كل بروفا وقت كل تنتاتيوني من حب الجسو يارى كل الفروة وما اللي يحب لينا

salva nel Gesù Nazareno all'erbea purgatorio. Gesù ti è genera a te mi c'è l'orta al Getsemani con l'ocnina mi l'erbea da edinibato sul purgatorio. Nazareno Gesù tana le tolbu bil alpismana جهي تامم أدستيك بودو بس الجنة مية مسيرنا لينتي